Ләкесқа уаққан кені. Әнші тапсы мәні әлім бұқырақтаға пенсан көпас. Ахная монастырай күн, әне күн, қақ чайқа. Ләпачалян чіс монастқа турай нәняй. Рандрақам сүн чай мантары пихпатқа шеляндыға. Абер, абер мамтан шкін адап, нәпай күсін чіреке. Хақай, әрманан шул яқиққа нәпаса, әйла яқиққа нәпаса. Япайын хақай, акумай ладу пінян чакуната, уй апурай махчай блигас фемининас, ляпай Та, монасқа нәнейкуна, буэнос дияс пор эл дия де ла мадре. Буэнос дияс, хинақын япасқа кәнгечіс Эухения қиқаню аппаса. Буэнос дияс, эрман гай. Абер, нәпай косықарик, эрманой. Иман исқан сутин, Флорентино Ханко, буэнос дияс турай, буэнос дияс, о, кунантин та, нәпай камеке. Mamita, a ver, Vidal Guamán, buenos días, esposa Iquita, buenos días, ñapaica Muni, por el día de la madre, munaita pasei con que Dios te haya tantísimas gracias, nech. Ajnate, monas, tura con ñaña con, chimantari, a ver, ping, ping, ñapaico, nanchica, chilanta, jeque. A ver, por el día de la madre, Mataruachen, que chanchay con Turachay con Roberta Fernández, Chaymantari, esposo. A ver, Antonio Villa Curta, Paikuna, Riki, Monasta, Niña y Turaña, Paikamosun, que Riki, Genaps, Riki, Achataran, Tracamay, que Riki, Paikuna, ofrece Camchang por el día de la madre. Kuna rirus upakar rirus pina kariki a ver nei tariki hina mana mana wawanskan no kansiran tragam sus no kaps research i mayrata haik akhar research pakarincha no cierto aina ka ari turai nene hin chai pina tu para no son ya i machata karantiku no kaps i machata erantiku sahpas Ay, paikuna, ni mishanku, ofrece mishanku, día de la madre, pajarique, chumpachu, cachan. A ver, señorita Pacho, señora Pacho, blusa, pasmona, y conjunto con la cacha, mona, y chaterno, pas cachan. Muchas variedades en comercial San José, tercer piso, B2. Anquita, anotaco y monasta, uyarejaniku. Jinaja, cochereche, arantra, camsunis, por el día de la madre, ya, ya, ya, día de la madre, canciman de ya hasta chinca, busun, ya. A ver, por el día del padre, nañatax, porque si eso es tarik, ari, monasta, traikun, yanikun, orari, ari, puririn, kinri, kinispa, enesan, orabs, ari, purirach, sai, kinri, kinispa. Ахначари кихина камана пиконата мана не апайра камана пешчу, пердон, эрманнос. А ver, тура чайкун, ян чайкун, а я паче лянчис, пита мана не апайру кунычу. А ver, ача чау кун карун, а лига феминина, буэнос диас, консистори хексимани, пиля паня няня чакуната, не апай камикичис, майкунапи, уяри машинкич, эрмане и нанси. Ignacia, buenos días por el día de la madre. Choyale, guauay, kirik, machu, guauay, kijinaka. A ver, buenos días, pastor. Mariyawa, buenos días. A ver, nianchaikun, maipin, mamanskun, kapshos, mamachile, mamachinispa, eriki. Arik, monastro, nianchaikun, señor Dios, ninki, samin, chasunkis. General Periki, Liga Femenina, Consistorio Heximanei, Anchipe, hermana Presidenta Gloria Gutiérrez, Liapan Componentikikuna, Liapan Liga Femenina, buenos días. Mamá, Liapay Kamiki, Yudis Gutiérrez, buenos días, Mamtai. Mamitei, Gloria, buenos días. Mamitei, Kunashkaka, hermana Eva, hermana Norberta. A ver, pico nataka champasre, hermana Tomasa. Nyanya chayme, a ver, pico nanka kushamsrik, ashke kushamsrik, liapale kichista, liapale kichis monaska, nyanya chaykuna, jena. A ver, pakaraman tu pasunchis, rik minchataña tu pasunchis, ajnata jena. Urapsrik, yasta ripi, ripi, nispana, niriakamayankata, rik, ajnacharik, jena, karupi, nyanya chaykuna, a ver.
Campo con la piñaña con la buenos días, urco.